a free and fear num ekosi do na wote won kan. Where you want test awie wa preach awie ni nyina mass wom wa ho siesi a wode ba ni nyina ye ma mass sisi akamie nu afeina ofa anas of ketua ye die ye ne de ya pra na ba ya wode obi ya krata atu nanim yaza pra na de abande onya boy ya de wo ye bia eti wo jabu ni tirinko. Hey, ni party asemo. Obi a wo chan krata e kwa pra na ba na wa pension enum kra na obodi tirinko. Adi a opedi na opedi.

0: Oyonyamia on sakrada. Oh yes. Bible says said you are titimre ni mu no. Sa no tie. Sabrabo ni mu ye di. Te sani aye yi. Na wani da so asan. Fana sam ni jina so. David said, Yehowa ene me hwefo na hwe ehiam. O kasa no no ntia hinfie o. David boss empire no no ni ahinfie. Ah ye no enuane bre no no di. No. No nam kwa imre ntu ase. Ah Saul e pene ku. Se se me nam wususu mabo mu pa. Mi suru boni bi. Ifi se oneme e wo ho. Kan nyame asem. Fe nyame asem jina so. Bo nyame mpaye. Nye nyame mu jidi. Kan sempa ma wo ho. Se me situation wey. Nyame ankasa ne beyi me afiri mu. Jesus Christ beje me afiri mu. Every yes say yarada. Kansampa ma ho ene yesa ma wie yaba. No, why na ka kire so wa wie yaba, so wo hu no ne so wa wie yaba, wa wie yaba ba, but wo no sa afain mo mu ne nyame be shaase se ne nyira ahwere wa ode foforo bebre afain ni nyame be ya ode foforo e wo abrabu ya be ma ya papa say ene yen abopa
1: ere no si ene wa yiyi ma wo pele anyumre yi so. Wa obaya abrabu mu a uyi enimiguasie ifri ho. Wa obaya abrabu mu a uyi ohaw ifri ho. Wa obaya abrabu mu a omaye sere na omaye akoma eto yanyam ene nyumre yede na se ene yeyi ma odan wani akire Peter emre nani das wasa odan wani akire Peter emre na wonhu ni awonye igire wani ene nyumre bom pai wo Yesu dim jani na tifu a uwi asia fanan kru. Amai ene nkura huru osu gina aba unyemiye ni. Tibie bia yengatifu enamu ene nyumri inu. Udiya ubabu abrabumu wa ensaka yeba. Yengile wani mbompai ene nyumri. Se ubiye juma seya. Jesus ujumu brim.
0: Amen.
1: Se ubiye ka ene nyumri. Wa Yesu ujumu brim.
0: Amen.
1: Se ubiye jine uwa. Wakati enze uwa uso ene timi ene nkwa. Eni ujiudi ni wa umpa ube nyankwa. Igile wani mbompai anono pai anyumre wo Yesu din kasa enkwa egu atifu abara bomse enkwa ewo Yesu bu ni ebongura bom wo de wamfa wu amma wo de enkwa ene bae wo de wudi ene daso ene bae wo be yin ahohure frigo ada utimi ye de no nyamba ye de ya gina wani mbompai gina bie bie yatifu gina mana anyumre bia mensakaye esi
0: amen
1: wo Yesu din mensakaye esi
0: amen
1: se obi ni ya obedia. Wa uye ni mida suwa wa isha ni wano. Shewudiye ni mnyamu ya tifa abrabu. Ewa Yesu dimu. Ya bompa ya minyanku pangu. Se ubida ya resabi ya. Jesus. Tina wa ya resan sana wano so.
0: Amen.
1: Ya mafahudi ni wajie. Enge ya tifu. Ya bompa ya minyanku pangu. Sura inga tifu. Abugini isha wansa. Igisani isha wansa. Ekuna fuo isha wansa. Ya wakuma sobu sadema. Udi ya uba ubi ya abrabu mwa. Nye hiyana na uye niti. Ni adeni pa kumasuna uye nti. Ya bom pa ye se. Ube denwe ni echi ye tifu. Wa namu tumi ya mwadezo. Abba wa abrabu. Dana uji pita. Emina wa nampu sonso. O kasai. Kasa. Na niema eye huma e tumi na. Eye kumu. Ya mfana asese utu sema. Wa ye bide nti. Mini mse nenso. Beko sora ya maache nso. Jesus dimu. Amen.
0: Amen.